Mama ndeza bandu baka na chala paraka. Mama na meza kuwaza kara hampa zaka. Mama fita bako na mafinti tumbi taka. Mama isora kwa na wisora.